Gadiraseureuris. Ya diastun jejantos ngemasin side. Kantun, kantun taler keilingan indike punike.